0: 104.1 y 720 AM. La estación de la raza.
1: Sufriste de un accidente de auto y quedaste lesionado. No hables a la compañía de seguros. Puedes recibir por debajo de lo que te mereces. En The Carson Law Firm nos aseguramos a que recibas la mayor compensación. Llámanos al 210-955-9986. Extendemos nuestra atención a todos nuestros clientes. Ahora estrenando oficina en Morney. Llámanos en The Carson Law Firm. 210-955-9986. Tus abogados, tu idioma, nos importas y podemos ayudar.
2: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
3: Ok, Rockstar. Déjame ver tu cuenta.
4: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
2: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
3: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
4: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
5: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
0: No tire su dinero en renta. En Homes2Go tenemos casas móviles con terreno o sin terreno. Financiamiento para todos. Aceptamos ITIN. Venga a conocer nuestra familia. Y no olviden, en Homes2Go somos familia ayudando familias. Llama hoy al 210-298-9800. Eso es 210-298-9800. O ven a visitarnos a 1620 South East, Loop 410, muy cerca de Risby. Llámanos hoy al 210-298-9800.
7: ¿Buscas carro o troca? Ven a Monarca Motors. Nosotros sí te financiamos aquí y no con bancos externos. Carros para jóvenes graduados, SUV confiables para la familia o trocas perronas y de trabajo. Down payments y pagos bajitos. Trabajamos con tu presupuesto. Monarca Motors. Búscanos en Facebook como Monarca Motors.
0: En todo San Antonio. En todo San Antonio. La gente escucha la estación de la raza.
8: Acá por la militar escuchamos norteño.
9: Acá por la Nacadaches y la Yutso.
10: Acá por 90. Escuchamos norteño.
11: La gente de Elmendorf, escuchamos norteño.
0: En todo San Antonio. ¡Qué bonito!